0: prices.
1: Kubirunga ebisa tu ebiyinja ulo. Ebili mchupa ya meals ebisa tu. Na ya meals ebitano. Waliwa ono wabuli moto. Wefu nilecho kunywa cha ona. Kuduka lioneri kulio kumpi.
2: Ona. Freshness you can taste.
1: Ona. Akole wabari ham. Omanche wetaga.
3: Ona.

0: homem de uma língua da boca, do homem de abas. Na primeira vida, na minha cabeça. Aqui está de dias de Abraão. Tipo, o rabo do rabo de uma. A toda mulher abas. Na tua vida, na minha cabeça. Vida de uma mulher, vida. O homem vai subir na minha vida. Como passa a minha vida? Passa a minha vida. Ani kuma na bangowa ngana na inguma na yakase na gasolo pata sa. Kuna musika wala kuma na kwa wapu kwa mbu sinema. Na ingo kwa kwa leke wala tenja wa kuwa ni mele. Kasa wala kwa kwa wala hilo. Ahala wala wala wangisipa wala wali. Kwa wala wali. Asaki sa wala saka sasa kisa na wala. Sa wala wangisa wala kwa na ye. Iye wala tenja ni yemi ku. Hina na wakuna. Atani kwa kusa. Ingu kwenye ni wazali na wakuna kwa mbu yesu. E não vai dar uma demora, nem vai cruzar. A mulher não foi lá ao sul. Nós foi lá ao sul. O pai da mulher é só o Ike. E vai cruzar. E se eu não tenho uma, vai morrer. A não ser isso. Outro dia. O mundo é tua mão de um cura. E tu cura sim, de tu não cura lá ao fim. Chocar lá na mão de um dia, tu vai morrer. Tu vas prendre une scène de sa tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller. Tu vas Let's keep going. You are just there as a brother. There is no connection of what you are. I want to be a girl. I want to be a girl. I want to be a girl. You are not even a man in town with a woman at a balance. Who is a woman at a city? Miss a little bit here. Where is a balance? Now I'm going to be a balance. You are. São pisani, você o abandono, você o tem na mão, você quando essa corrente, você casa o amor de mim, se o chão é novo, você o tem, ao nível e ao nível é novo, gente, na mão de mim diz, mano, da mão de mim aí, enquanto a alma o bu, ele é muito leve, casava com uma nada, me mudou de nicho, nicho qual, porque casar isso, ele não mudou. Wala kumswali kuhu, ya kuhu. Kwa sababu mwenye ya Musa, mwenye kutatipa kuhu. Niyo mwana, Musa. Kwa sababu kuna mwenye magama, kutatipa kuhu. Uli mwana, sayo. Kwa sababu kuna mwenye kutatipa kuhu. Niyo mwana, niyo yukila. Ine niwe isa, nende na mwuriku. Ya wakuma, wasu kutatipa kuhu. Baba, kutatipa kuhu. Ini adalah kemampuan yang asal bukan dari perintahnya. Isikan dia orang orang itu. Aku masih tahu. Isikan dia orang. isura y'ubucuruzi n'ishusho iri hagati y'umwana gitukura n'umwana w'umuti isa n'ubukwe n'ishusho y'umwana w'umuti Yes, you'll be able to go to the moon.
1: Thank you.
0: Veranida, sono la mamma. Quando la donna mi fa subito la mia. Mamma, a mano. Io non vi ho detto che ci sono più. Io ti ho detto che ci sono più. Mamma, a mano. Quando le muove, la sua mamma mi dice: ma guarda, non mi ha detto che ci sono più. Io non
1: Ah,
0: bindi nga kimuchu kanga sabira abu nama nani nyo mchikira nyekini nyo mchikira nyo kunani kusara kumuchu nizika sabira abu nga nwe ba mchidi nyo mpako nyo nani mwariya nizi chita abu uzati nyo wadu wakana nyo sabira nyo mwari mwuzi chati yani ila mga suchi siko zino kwa nako ila sikwa mwani nishi umbrado siko zino umbrusa siko kwa baro umbrusa kwa kwa sikwa mwani chuka mwani chisi ala mba wala kate wande mwana wala sete wande mwana wala achi wande mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani Rana wabu de nido pesit. Mwana wabu wute. Yungu mera. Yungu ya mati nyonya wabu ni sinji. Yungu mjazi mwonya. Yungu ya kipa nisa kwa wabu sinji. Yungu ya zaka na zila wabu. Kwa ina wabu kwenye msosu wabu ni sinji. Yanyu. Kamana wa haji. Mata wana kaba. Kamana wa haji. Yungu ya nasi wabu kwa wabu. Ewa. Nisati.
1: فاقشهم يا رب العالمين انك Thank you.